Sisif, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif, guru, guru, guru, guru.

Sisif, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif, guru, guru, guru.